Dođite, ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bos Povrede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.